0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်ထပ်26တကောင်စီရင်ကိုဒီဩဂုတ်လမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်တရဘတ်တွင် online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေသင်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/burmistrain ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics, Canberra, Mark Wimbledon, Pia, Topian,
2: D. 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်နောက်ဆက်ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါသို့မှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက်ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/burmistrain ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics, Canberra, Mark Wimbujapia, Topiandi.
2: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ရထောင်းနဲ့ဆက်ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီယိုကိုလာမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်တရဘတ်တွင် online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics, Canberra, Macquarie, Jepia, Topian, the
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်ထပ်ဆက်ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီယောဂုလာမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပွင့်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲတမ်းနိုင်ငံရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုဆောင်ထားသူဧည့်သည်အားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်တရဘတ်တွင် online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေသင်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိလိုပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics, Canberra, Mark Winbridge, Pia, Topian, the
2: 2000 station sponsor.